moj baš je u gorda uok, dar bel je mento, cigareta rok. En al aj sweet, sweet dana, for my set, dar bel je svijet, svijet, za mij arom snel.